0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-27-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92.1 FM。

0: Orang yang tidak mudah menyerah akan menggapai kesuksesan.
1: 不容易妥协的人定会获得成功。

0: ketekunan akan membawa kita pada kesuksesan.
1: 毅力是通往成功的必经之路。

0: Shalom, saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: 主内的弟兄姐妹们平安。
0: Bersyukur ya, kita diberikan kesempatan hari ini untuk sama-sama bersekutu dan beribadah dalam ibadah doa sore hari ini.
1: 非常的感恩我们今天有能够机会来祷告会。
0: Menyambut setiap saudara-saudari yang hadir secara online maupun secara onsite.
1: 我们很欢迎在教会的还有在线上的。
0: Mari kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini dengan saat teduh secara pribadi.
1: 首先我们都先来自己默祷。

0: Amin.
1: Amin.
0: Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 9.
1: 今天的经济, 从诗篇 62章第8节.
0: Mari kita baca pertama-tama dalam bahasa Indonesia lalu dalam bahasa Mandarin.
1: 我们要先印尼语来读，然后用中文。
0: Mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dalam bahasa Mandarin,
1: 我们用中文来读诗篇62篇第8节。 你们中民当时依靠他，在他面前自先吐意，神是我们的避难所。
0: Ya, jadi bersyukur sekali ya untuk anugerah Tuhan yang sudah kasih Roh Kudus sama kita. Dia adalah kekuatan kita.
1: 我们非常的感恩主赐圣灵给我们来做我们的帮助。
0: Tuhan juga ingetin kita bahwa Dia punya janji yang membantu kita melewati lembah kelam dalam kehidupan kita.
1: 主也给我们一个承诺，当我们在生活最低谷的时候，主跟我们同在。
0: Kalau kita bisa ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan ya.
1: 我们今天能够在这里，全部都是主的恩典。
0: Mari kita akan menyanyikan dan mengagungkan Tuhan kita dengan lagu Tuhan adalah kekuatanku.
1: 我们要一起来歌颂赞美我们的主，他是主，是我力量。
0: Pertama-tama dalam bahasa Mandarin ya.

0: kita berdoa ya, kiranya Roh Kudus yang hadir di sini juga membukakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.
1: Kami berdoa, melalui Roh Kudus di sini, kami dapat dengan jelas mendengar Tuhan.
0: Kepada Evangelis Roni Budiman dan Evangelis Yohana Susanto dipersilahkan.
1: Yo, chandao lai jiang liao.
2: Saya mengundang setiap jemaat boleh bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersatu di dalam doa.
3: Tuhan, kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersatu di dalam doa.
2: Di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai tantangan kehidupan, Engkau masih memanggil kami untuk datang ke hadapan-Mu.
3: 在我们的生活当中, 虽然是很多我们要做的事情, 我们也是有时候觉得疲累, 但是你还是呼召我们来到你面前。
2: Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mendengar doa umat-Mu.
3: 我们感谢你, 因为你是听我们祷告的上帝。
2: Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu.
3: 你从来不撇下我们。
2: Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar suara-Mu dan menerima kebenaran-Mu dengan iman.
3: 求圣灵带领我们，我们可以接受你的话语，也明白你的话语。
2: Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
3: 奉主耶稣的圣名我们祷告。
2: Amin.
3: Amin.
2: Ya, Bapak Ibu Saudara dipersilakan boleh duduk kembali.
3: 大家请坐。
2: Shalom.
3: Ya, 平安.
2: Ya, 平安. Bapak Ibu Saudara, ini kali kedua saya berkhotbah di Gardu Jati.
3: 这是第二次我在Gardu Jati分堂讲道。
2: Kesempatan pertama saya berkhotbah di Komisi Remaja, yang kedua sore ini duduk malam.
3: 第一次是我在青少年讲道，现在就是今天下午在这里讲道。
2: Karena itu izinkan untuk saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu.
3: 所以我首先做自我介绍。
2: Nama saya Roni.
3: 我叫Roni传道。
2: Saya ditemani oleh istri saya Ellen.
3: 我的太太 Ellen 也是在我们当中。
2: Ya, yang duduk di depan. Nama Mandarinnya Wang En En.
3: 他的中文名字是 Wang En En.
2: Ya, kalau saya Mandarinnya Wa Chele. Atau Tao Mingse juga boleh lah. Siapa kemarin nonton konsernya?
3: Ronnie 传道没有中文名字，所以随便大家有用那个明星的名字可以叫他。
2: Saya nggak punya. Kami berdua melayani di Raja Wali, Bapak Ibu.
3: 我们夫妇呢就在Raja Wali分堂服侍。
2: Dan tentu CC buat Chantal Yohana ya, yang boleh menerjemahkan sore hari ini. Oh, rendah hati, nggak diterjemahkan. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan pengurus adalah penolong dalam berdoa.
3: 今天下午我们的题目是圣灵带球，就是圣灵帮助我们祷告。
2: Terkadang kita datang ke persekutuan doa seperti ini, kita datang dalam kondisi yang baik, tapi terkadang kita datang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
3: 当我们来到祷告会当中，就是像今天下午呢，有时候我们来是我们的心情好，但是有时候也是不好。
2: Tuhan, hati saya capek, saya sumpek.
3: 有时候我们说，主啊，我的心很累，很压抑。
2: Saya masih bisa berdoa, tapi rasanya kosong.
3: 我可以祷告，但是好像感觉很空洞。
2: Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi sama Tuhan.
3: 我不知道应该说什么。
2: Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di antara kita ada yang sedang dalam posisi itu, maka nas Alkitab hari ini, Roma 8 ayat 26 adalah kabar baik.
3: 如果在我们当中有人有这样的感受，所以今天下午要想的那个经文罗马书8章26节带给我们一个好的信息。
2: Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
3: 罗马书8章26节这样说，况且我们的软弱 有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。
2: Bapak Ibu, itu versi terjemahan baru yang ada di Alkitab fisik yang Bapak Ibu bawa atau yang biasa Bapak Ibu buka di gadget.
3: 这个是用我们英文叫做新的翻译，terjemahan baru。
2: Nah, untuk mempermudah pemahaman kita akan ayat ini, maka saya tampilkan juga versi terjemahan sederhana Indonesia.
3: 我也是要给大家看英语文日常生活当中的语言来学这个经文。
2: Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi Roh-Nya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia.
3: 如果用英文的日常生活的语言来翻译成中文，大概这样说：神的圣灵也在我们的软弱中帮助我们，因为我们本不知道自己需要为何祈求，然而圣灵亲自为我们祈求，将我们的祈求呈现给神。
2: Demikianlah pembacaan berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Bapak ibu saudara, ada seorang oma di suatu malam, sebut saja kita kasih nama Oma Mimi. Nah, sudah malam, Oma Mimi ini badannya capek, dia butuh istirahat, maka dia matikan lampu lalu dia berbaring di kasur.
3: Nah, 他晚上的时候呢，感觉已经很累了，他就关灯，然后就躺下。
2: Lalu dia tiba-tiba terbangun, dia terkaget, dia kepikiran, aduh, kompor udah dimatiin atau belum?
3: 但是突然呢，他就想起来呢，煤气我已经关了没有？
2: Siapa biasanya begitu tengah malam?
3: 谁经常这样？
2: Akhirnya dia bangun lagi, perasaannya gelisah, pelan-pelan dia jalan ke dapur. Sambil dia ngomel sendiri, aduh umur segini kok pelupa banget sih.
3: 然后就骂自己，为什么我现在这么老了，也是经常忘记呢？
2: Nah, sambil di dapur dia cek kompornya, ternyata memang sudah mati, puji Tuhan.
3: 到了厨房呢，他就说，啊，感谢主，原来我已经把煤气关了。
2: Lalu dia balik lagi ke kamar, baru mau tidur berbaring, dia kaget lagi, kepikiran lagi.
3: 他就回他的卧室躺下，但是突然又想起别的事情。
2: Tadi pintu depan rumah udah dikunci atau belum?
3: 前门我已经说好了没有？
2: Akhirnya dia bangun lagi, gelisah lagi.
3: 他又起来，因为心里不安。
2: Dia jalan ngecek, oh ternyata aman, sudah dikunci.
3: 他就检查发现原来他已经把门锁上了。
2: Dia balik lagi ke kasur, dia rebahan keinget, aduh besok listrik udah bayar belum ya? Pokoknya pikirannya itu serba kalut setiap malam.
3: 反正晚上的时候呢，他就想起很多很多的事情。
2: Lalu apa yang Oma Mimi lakukan?
3: 所以后来呢，这个咪咪奶奶做了什么呢？
2: Bapak Ibu biasanya lakukan apa?
3: 你们平时做什么在这样的情况当中？
2: Benar, buka HP, scroll-scroll.
3: 可能是看我们的手机刷了一下。
2: Tapi bukannya hatinya jadi tenang, malah tiba-tiba bunyi.
3: 但是这样做也是没有把心里安静了。
2: Lukna Veronica ko.
3: 然后就,
2: apa nih terjemahannya?
3: 不知道怎么翻译。
2: Lalu dia ingat tetangganya yang namanya Veronica.
3: 他就想起他的邻居叫Veronica。
2: Yang menfitnah dia, yang menyakiti hatinya.
3: 那个人呢，就经常跟他说不好的话。
2: Makin hatinya itu gelisah.
3: 他就想起他说不好的话呢，就心里更不安了。
2: Saudaraku, malam hari itu aneh ya.
3: 所以就我们看看晚上经常很奇怪。
2: Pikiran kita itu jadi gampang banget rame.
3: 我们的思想呢，经常很乱。
2: Ada yang mikirin kesehatan.
3: 有的想关于健康问题。
2: Ada yang mikirin anak cucu.
3: 有的是想儿女和孙子。
2: Kepikiran tagihan.
3: 或者在想账单。
2: Kepikiran hasil cek bintang merahnya mana aja.
3: 正在想一想那个检查身体的结果是不是很多。
2: Atau yang rohani, kepikiran saudara yang belum bertobat.
3: 或者有时候也是想起哪一些我们的亲戚还没有信主呢。
2: Dan biasanya di saat malam seperti itu, lalu kita ingin berdoa.
3: 经常在这样的时间，我们就很想祷告。
2: Saking hati ini gelisah, kita gak ngerti mau doa apa.
3: 但是因为我们的心里如此的不安，我们也不知道该怎么样祷告。
2: Kita ngomong, Tuhan, saya

0: 带着这样的情绪。
1: Tuhan, saya sudah enggak bisa lagi doa seperti dulu.
0: 主啊，我不会像以前这样认真的祷告。
1: Terlalu sumpah, saya enggak ngerti mau ngomong apa sama Tuhan.
0: 因为我心里很乱，也不知道该说什么。
1: Kalau saudara ada di posisi itu, Roma 8:26 itu menjadi kabar baik.
0: Nah, 如果你有这样的感受，罗马书八章二十六节就是给你好消息。
1: Karena ternyata orang percaya yang lemah di dalam berdoa tidak pernah ditinggalkan sendirian.
0: 因为上帝从来不会撇下祷告上软弱的信徒。
1: Firman Tuhan berkata, demikianlah Roh membantu kita di dalam kelemahan kita.
0: 上帝的话说，况且圣灵也帮助我们的软弱。
1: Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks dari Roma 8, Roma 8 ini bukan tentang tips sukses rohani.
0: 那如果我们看整个罗马书第八章，这个不是关于属灵成功秘诀的章节。
1: Ini pasal yang berbicara tentang kepastian keselamatan kita.
0: 这是一章关于得救的确据。
1: Tentang hidup di dalam roh.
0: 关于在圣灵里的生活。
1: Tentang penderitaan di zaman sekarang.
0: 关于今世的苦难。
1: Dan pengharapan kemuliaan yang akan datang.
0: 以及将来荣耀的盼望。
1: Jadi Roma 8 ayat 26 ini muncul di tengah pembahasan bagaimana orang percaya bertahan di tengah dunia yang masih rusak.
0: 所以呢，就罗马书第八章二十六节呢，谈论信徒如何在这样仍然破碎的世界中坚持下去。
1: Bapak Ibu Saudara, ini penting karena seringkali ayat 26 ini dicomot, dipakai lepas dari konteksnya.
0: 这是很重要，因为呢，这一节经文呢，常在被断章取义的应用。
1: Seolah bicara tentang teknik berdoa.
0: 好像是这一节经文正在告诉我们。
1: Atau ngomongin bahasa roh.
0: 祷告的技巧啊，或者方言的祷告啊，
1: atau pengalaman mistik ketika berdoa，
0: 或者呢祷告时的神秘体验。
1: Padahal konteks utamanya berbicara soal penderitaan dan kelemahan umat Allah。
0: 其实这节经文是说关于神子民的苦难与软弱。
1: Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat struktur dari Roma pasal 8 ini。
0: 我们看看第八章的结构。
1: Ya, dari ayat 18 sampai 26。
0: 从18节到26节。
1: Di ayat 18 ini diawali memberikan satu fakta tentang penderitaan di zaman sekarang。
0: 第十八节就说，事实上在我们现在的生活里，很多很多的苦难。
1: Bapak Ibu Saudara, Paulus itu tidak menyangkali yang namanya penderitaan。
0: 保罗没有否认在生活当中很多很多的苦难。
1: Dia mengajak kita pembaca mengakui bahwa kalau kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, maka yang namanya kesukaran, kehilangan air mata, penyakit, kegagalan, pergumulan itu terjadi wajar.
0: 他要跟大家说，我们在生活当中呢，面对有眼泪、有苦难、有疾病等等，那个是现实。
1: Memang itu akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa.
0: 这个是因为人已经堕落在罪恶里。
1: Nah, bagian berikutnya dengan indah Paulus menunjukkan pada kita ada tiga keluhan muncul di sana.
0: 然后呢，保罗就写下来有三种叹息。
1: Yang pertama di ayat 22 itu ciptaan mengeluh.
0: 第二十二节呢，他就说就被造之物都是叹息。
1: Karena kita belum masuk ke dalam kemuliaan penuh, kita masih hidup di dalam dunia yang rusak, maka ciptaan itu mengeluh.
0: 因为我们不是完全到完美的世界到荣耀里，所以呢就整个的被造物都是正在叹息。
1: Dilanjutkan itu di ayat 23.
0: 然后23节呢？
1: Jadi setelah semua ciptaan mengeluh, maka secara spesifik kita orang percaya pun kita juga mengeluh.
0: 不但是被造物叹息，我们也是叹息。
1: Lalu di ayat 26, Roh Kudus pun turut berkeluh kesah.
0: 然后呢，接下来也说，圣灵也是叹息。
1: Roh Kudus berdoa syafaat dengan keluhan yang tidak terucapkan.
0: 圣灵以说不出来的叹息代我们祈求。
1: Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu tidak jauh dari penderitaan umatnya.
0: 这个是很奇妙，因为这告诉我们，神并不远离他子民的苦难。
1: Dia ngerti, dia turut merasakan penderitaan kita.
0: 他明白我们的苦难。
1: Dan Roh Kudus itu masuk ke dalam pergumulan umat Allah.
0: 他进入神子民的苦难当中。
1: Jadi Roma 8 ayat 26 muncul di tengah pembahasan sekali lagi bagaimana orang percaya bertahan di dunia yang masih rusak.
0: 所以呢，再次强调罗马书八章二十六节出现在这一谈论的核心，信徒如何在仍然破碎的世界中坚持下去。
1: Fokus Injil dari ayat ini bukan ngomongin soal kuasa doa, tapi soal kesetiaan Allah.

0: 接经文的焦点不在于祷告的能力，而在于神的信实。
1: Bapak Ibu Saudara, siapa di sini pernah naik pesawat saat cuaca tiba-tiba buruk di atas?
0: 你们当中有没有人坐飞机的时候呢，就天气就恶劣？
1: Pesawat itu berguncang hebat, kita jadi ketakutan.
0: 然后呢，飞机剧烈颠簸，我们就吓坏了。
1: Lalu kita mencari apa aja yang bisa jadi pegang erat-erat.
0: 然后呢，我们就开始寻找我们可以紧紧抓住的东西。
1: Tas yang kita pangku, kita pegang erat-erat.
0: 也许我们自己的包包。
1: Kursi itu kita pegang erat-erat.
0: 或者扶手呢，我们就紧紧的抓住。
1: Tangan di sebelah kita pegang erat-erat.
0: 或者旁边的人的手，我们就紧紧抓住。
1: Gak tahu tangannya siapa, pokoknya kita cakar aja kita pegang erat-erat.
0: 不管是谁的手，反正我要抓住。
1: Dan puji Tuhan, entah bagaimana, pesawat itu mendarat dengan selamat.
0: 然后呢，感谢神，也不知不觉飞机最终呢平安降落。
1: Pertanyaannya apakah pesawat itu selamat karena pegangan kita erat?
0: 飞机平安降落呢，是因为我们抓得牢吗？
1: Tidak.
0: 当然不是。
1: Pesawat itu selamat karena pilot tahu apa yang sedang dia lakukan.
0: 飞机平安降落是因为机长知道自己在做什么。
1: Bahkan di momen mencekam seperti itu, seringkali pegangan kita justru menjadi lemah, tangan kita getar-getar.
0: 事实上在这样的情况经常呢，我们的抓握的力量可能是很软弱，发抖。
1: Tapi yang menentukan keselamatan bukan pegangan kita yang kuat itu.
0: 所以呢，飞机可以平安的降落，不是因为我们抓得紧。
1: Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memperlakukan doa kita seperti pegangan kita di pesawat.
0: 但是呢，我们常常把祷告当成我们在飞机上那种抓握。
1: Oh, kalau doa saya cukup kuat, doa saya makin panjang, makin khusyuk, maka semua masalah akan beres.
0: 有人这样说，只要我的祷告足够有力、足够长、足够虔诚，一切必然都好了。
1: Roma ayat 26 ini mengingatkan, fokus pengharapan orang percaya bukan pada kuatnya doa yang dipanjatkan.
0: 但是罗马书第八章二十六节就提醒我们，我们的生活苦难的解决不是因为我们的抓握是有多紧。
1: Fokus pengharapannya pada tangan Allah yang setia menolong kita.
0: 但是盼望不是在我们的力量，而是上帝的信实。
1: Bahkan saat doa kita terbata-bata, Roh Kudus itu menolong kita.
0: 甚至当我们不知道怎么说，圣灵帮助我们。
1: Bahkan saat kita gak ngerti mau memanjatkan doa apa, Allah itu memegang tangan kita.
0: 甚至当我们都不知道要为什么事情祷告，上帝仍然紧紧地抓我们的手。
1: Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, demikian juga Roh membantu kita.
0: 在这里说圣灵帮助我们。
1: Kata membantu ini dari bahasa aslinya itu bermakna mengangkat beban bersama.
0: 这个帮助在原文里其实意思是一起担当。
1: Jadi ketika kita sedang dalam banyak pergumulan, Roh Kudus itu digambarkan bukan dari kejauhan melihat kita lalu tepuk tangan, ayo semangat, cayo, cayo.
0: 所以呢，在我们的生活当中，当我们面对困难的时候，圣灵并不是远远的站着，然后就给我们鼓励，加油，加油。
1: Tapi Roh Kudus turut bekerja bersama kita.
0: 但是圣灵与我们同在。
1: Perhatikan di sini, subjeknya adalah Roh Kudus, bukan manusia.
0: 所以呢，主人是圣灵。
1: Dan ini penting secara teologis karena berarti keselamatan dari awal sampai akhir adalah karya dari Allah Tritunggal.
0: 这个呢，在神学方面是很重要的，因为这个是强调是上帝，他与我们同在。
1: Bapak Ibu Saudara, sekali lagi banyak orang Kristen melihat ayat ini dengan prinsip kalau saya berdoa makin panjang maka makin rohani.
0: Ya, 我们再次看，很多人以为这节经文说，如果我祷告越长，所以我就越属灵。
1: Makin emosi kuat, menetes air mata, maka mahadirat Tuhan makin nyata.
0: 如果我们感情更深，然后就甚至祷告流泪，这样呢，圣灵真的与我们同在。
1: Kalau kalimat doanya indah, puitis, maka makin dekat Tuhan.
0: 如果我们所说的祷告就听起来很美好，那个是更亲近上帝。
1: Tuhan, kulayangkan pandangku ke gunung-gunung.
0: 主啊，我的眼目看那个山。
1: Itu kalau cucunya lewat di belakang, langsung cucunya bilang cakep.
0: 如果有他的孙子孙女经过呢，就说哇，你的祷告很美好。
1: Nah, ayat 26 ini memukul semua itu.
0: Roma 8:26 呢，打破这一些思想。
1: Pengharapan kita bukan karena kefasihan kita berdoa, tapi karena Kristus yang menjadi pengantara, Roh Kudus yang menjadi penolong.
0: 我们的盼望不在于祷告的流利，而在于基督成为我们的中保。
1: Pusatnya bukan lihat hebatnya kita berdoa，
0: 不是看这个人祷告这么厉害，
1: tapi lihat setianya Allah pada orang yang lemah。
0: 但是就是看神对软弱之人多么心实。
1: Ketika kita nggak ngerti harus ngomong apa sama Tuhan， Roh Kudus tidak berhenti bekerja bagi kita。
0: Nah, 当我们不知道该对上帝说什么，圣灵并没有停止为我们工作。
1: Frasa berikutnya yang muncul adalah dalam kelemahan kita.
0: 接下来呢，就说在我们的软弱中。
1: Bapak Ibu Saudara, kelemahan di sini bukan hanya kelemahan fisik, tapi juga kelemahan jiwa.
0: 这个词的意思不是软弱在身体上，但是也是在属灵上。
1: Kelemahan eksistensial, keterbatasan manusia berdosa, ketidakmampuan memahami kehendak Allah di tengah penderitaan.
0: 就是罪人的先知在苦难中。无法完全理解神旨意的能力。
1: Bapak Ibu Saudara lihat Paulus tidak menggambarkan orang percaya sebagai super rohani.
0: Paulo 没有描述一个信徒是一个超级属灵人。
1: Justru orang percaya itu tetap lemah.
0: 恰恰相反是信徒仍然是软弱的。
1: Mau engkau dari TK sudah masuk sekolah minggu, engkau lemah.
0: 不管你是从幼儿园已经上初入学了，你也是软弱的。
1: Sejak remaja engkau sudah jadi pengurus, engkau lemah.
0: 不知道是不是你从青少年已经做童工，你还是软弱的。
1: Sejak muda sudah jadi majelis, engkau lemah.
0: 或者可能还是年轻，但是已经做了执事长老，你还是软弱的。
1: Engkau punya gelar teologi di belakang namamu.Kau lemah.
0: 你有神学学位，你也还是软弱的人。
1: Kita sering lemah di dalam berdoa.
0: 我们常常在祷告上软弱。
1: Perhatikan Paulus tidak bilang kalian, Paulus bilang kita.
0: 在罗马书8:26，他就说我们，不是你们。
1: Paulus memang mengakui manusia itu seringkali bingung di dalam berdoa.
0: 保罗承认信徒呢经常不知道怎么样祷告。
1: Kalau kita pikir orang makin rohani maka semakin kuat doanya, Paulus mau ingetin, loh, gak selalu.
0: 我们经常想一个人越属灵越会祷告，但是保罗说不一定是这样。
1: Ada masa-masa di mana hati ini lelah.
0: 有时候我们会感觉很疲累。
1: Tubuh ini sakit.
0: 我们的身体很多疾病。
1: Pikiran ini penuh.
0: 我们的思想塞满了。
1: Air mata itu menetes lebih banyak daripada kata-kata yang terucap.
0: 我们的眼泪一直流出来超过我们能够所说的话。
1: Dan Alkitab jujur tentang hal itu.
0: 圣经也是对这些事情是很诚实的。
1: Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah manusia berdosa bukan cuma lemah secara moral, tetapi rusak secara rohani.
0: 所以呢，罪人的问题不只是道德上的软弱，也是属灵上的败坏。
1: Karena dosa yang tinggal di dalam diri kita, bahkan doa yang kita panjatkan pun tidak pernah sempurna.
0: 因为罪仍然住在我们里边，甚至我们的祷告也没有完全。
1: Perhatikan ini, bahkan di dalam berdoa, aktivitas yang paling rohani sekalipun, kita tetap terbatas, bingung, egois, dan seringkali salah arah.
0: 甚至在祷告当中，属于属灵的生活当中，我们仍然有限的迷茫、自私，而且方向变差。
1: 那么，Bapak Ibu Saudara kembali ditegaskan, seringkali banyaknya penderitaan membuat kita susah untuk berdoa.
0: Ya, 在我们面对困难当中呢，我们经常感觉很难祷告。
1: Atau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, Ayub bingung, Elia depresi, Yeremia menangis, Paulus sendiri bergumul.
0: Nah, 如果我们看在圣经当中呢，约伯也是茫然的，以利亚沮丧。耶利米哭泣，保罗自己也在挣扎。
1: Bahkan Yesus di Taman Getsemani dia berkata, jikalau sekiranya mungkin.
0: 甚至主耶稣在哥西马尼园也说，倘若可行。
1: Artinya apa? Bukan mereka kurang rohani.
0: 这个不代表我们是，他们是不够属灵。
1: Tapi penderitaan itu memang seringkali mengguncang kemampuan manusia di dalam memahami kehendak Allah.
0: 但是苦难确实会动摇人理解神旨意的能力。
1: Ayat 26 ditulis untuk momen-momen seperti itu.
0: 罗马书第八章二十六节就是面对这样的情况来写的。
1: Begitu banyaknya tekanan sampai enggak ngerti mau doa apa.
0: 我们感觉很多的压力，到我们都不知道怎么样祷告。
1: Enggak bisa lagi paham rencana Tuhan apa.
0: 不能明白上帝的旨意。
1: Susah mikir baik kalau Tuhan itu masih sayang.
0: 甚至不知道上帝是还是如此好吗？
1: Tapi khotbah hari ini juga bukan berarti loh kalau susah berdoa ya udah nggak usah berdoa dulu.
0: 但是不等于我们就说如果不能祷告也算了就不用祷告。
1: Loh itu juga salah arah Bapak Ibu.
0: 那个是也错的。
1: Paulus tidak membenarkan kemalasan rohani.
0: 保罗不是说可以懒惰祷告。
1: Paulus itu kasih penghiburan di tengah kelemahan kita Roh Kudus tetap bekerja.
0: 但是保罗在给我们安慰，在祷告软弱之中，圣灵仍然帮助我们。
1: Bukan excuse untuk pasif, tapi penghiburan bagi orang percaya yang sedang bergumul.
0: 这个不是懒惰祷告的借口，而是对那些在挣扎中的信徒的安慰。
1: Bapak Ibu Saudara, John Calvin, tokoh yang kita kenal, juga memberikan komentar langsung terhadap ayat 26 ini.
0: 约翰加尔文对罗马书八章二十六节也给一个注解这样说。
1: Kita ini begitu lemah, begitu rusak sehingga kita itu enggak sanggup berdoa sebagaimana mestinya kecuali Roh Kudus yang menuntun perkataan kita.
0: 我们是如此软弱，以至于若非圣灵引导我们的言语，我们根本无法如理应祷告的那样祷告。
1: Betapa rusaknya kita sampai berdoa aja kita sangat butuh anugerah Tuhan。
0: 看我们多么的败坏，甚至要祷告都需要上帝的恩典。
1: Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ini adalah pasal yang sangat indah.
0: Roma 8 章是一个非常美好的一个章节。
1: Meski ayat 26 ayat yang kita baca nampaknya ngomongin banyak soal Roh Kudus.
0: 虽然在这里好像是说关于圣灵。
1: Tapi Roma 8 tidak berhenti pada karya Roh Kudus saja.
0: 但是其实罗马书第八章不单单说关于圣灵的工作。
1: Roma pasal 8 sebenarnya bukan hanya bicara tentang doa. Roma pasal 8 nunjukin bagaimana Allah Tritunggal itu menjaga keselamatan umatnya.
0: 这个整个第八章是在展示三一真神如何保护他子民的救恩。
1: Maka Paulus menunjukkan betapa indahnya karya Injil itu karya Allah Tritunggal.
0: 所以三一真神的工作的多么的伟大。
1: Bapa itu merancang keselamatan, anak itu menebus, roh itu menerap.
0: 父神呢计划救恩，圣子呢就救赎，圣灵施行救恩。
1: Bapak Ibu lihat betapa indahnya Injil.
0: 所以我们可以看到福音是多么的美妙。
1: Ketika kita enggak mampu untuk berdoa dengan benar di bumi, Roh Kudus itu berdoa di dalam kita.
0: 当我们不知道怎么样祷告，圣灵为我们祷告。
1: Dan pada saat yang sama, Kristus yang bangkit sedang menjadi pengantara kita di hadapan Bapa.
0: 同时呢，复活的基督正在父面前做我们的中保。
1: Sekali lagi, Bapak Ibu enggak pernah sendirian.
0: 所以呢，我们从来不是孤独的。
1: Di dalam kita ada Roh Kudus yang menolong.
0: 在我们里边有圣灵帮助我们。
1: Di surga ada Kristus yang membela.
0: 在天上有基督为我们辩护。
1: Dan Bapak Ibu Saudara, ayat 26 ini tidak bisa kita baca hanya berhenti di sana. Kita harus lanjutkan ke ayat 27.
0: 所以呢，我们不可以单单读26节，我们接下来也要读27节。
1: Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
0: 鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。
1: Bapak Ibu Saudara, inilah berita anugerah untuk setiap kita.
0: 这个是上帝给我们恩典的信息。
1: Inilah pengharapan kita.
0: 这个是我们的盼望。
1: Mari kita kembali berkunjung ke rumah Oma Mimi.
0: 我们再看咪咪奶奶怎么样了。
1: Oma Mimi udah dengar khotbah ini.
0: 她听了这个讲道。
1: Maka 5 hari setelahnya, Oma Mimi di tengah malam, apa yang terjadi?
0: 五天之后呢，在晚上的时候发生了什么事？
1: saya harus tidur, udah malam.
0: 他就说，好了好了，我要睡觉了，已经很晚了。
1: Tidurnya pulas setelah dengar khotbah ini?
0: 他是不是听到之后就可以很好的睡觉呢？
1: Enggak, seperti biasa dia juga tiba-tiba terbangun tengah malam.
0: 原来没有啊, 他晚上就还是突然醒来了.
1: Ada yang bisa tebak kenapa?
0: 大家可以猜一猜为什么吗?
1: Oh, Mami Mi kepikiran apa?
0: 他想了什么呢?
1: Eh, kompornya udah dimatiin belum?
0: 还是想起煤气已经关了没有?
1: Eh, pintu depan udah dikunci belum?
0: 前门已经锁好了没有?
1: Eh, besok check up hasilnya kalau jelek gimana?
0: 明天呢, 我的检查身体的结果如果不好那怎么办呢?
1: Aduh, anak cucu banyak masalah belum kelar.
0: 我的孩子孙子孙女有很多面对的困难还没有解决.
1: Seperti biasa, dia cek pintu lagi. Baru 5 menit yang lalu dicek, dia duduk lagi, dia duduk ke kasur lagi.
0: 他还是仍然这样做检查煤气啊检查那个前门啊.
1: Dia keluar lagi, cek kompor lagi. Oh, aman, sudah mati, puji Tuhan, dia balik lagi di kasur.
0: 都安全了,他又回卧室了.
1: Lalu dia buka HP lagi, scroll-scroll HP lagi.
0: 他又看看手机.
1: Bunyi lagi, lu kenal Veronica ko.
0: 又听到同样的那个歌.
1: Tapi yang berbeda.
0: 但是不一样的.
1: Oma Mimi duduk diam dan untuk pertama kalinya, dia berhenti mencoba menjadi kuat.
0: 他停下来, 第一次, 他停止了试图坚强.
1: Dia cuma bilang, Tuhan, saya capek.
0: 就跟上帝说, 主啊, 我好累.
1: Saya enggak sanggup kontrol semuanya.
0: 我无法掌控一切.
1: Kalau engkau masih pegang hidup saya percaya, tolong tuntun saya.
0: 我相信你还是掌管我的生命, 求你引导.
1: Bapak Ibu setelah berdoa, suasana hening.
0: 他祷告之后呢, 就都是很
1: tidak ada suara menggelegar dari langit.
0: 没有很大的声音从天下来.
1: Hai anakku Mimi. Gak ada.
0: 上帝没有跟他说, Mimi, 我的孩子. 没有这样.
1: Gak ada mujizat instan.
0: 也没有出现神迹.
1: Tapi malam itu ada satu hal berubah. Dia tidak lagi membawa tembok itu, beban itu sendirian.
0: 但是有一件事情改变了. 他不再自己担当他的苦楚.
1: Besok paginya Oma Mimi bangun, masalahnya masih ada.
0: 第二天他起来呢, 他所面对的问题还是在那边.
1: Tapi dia kembali ambil satu langkah kecil. Dia datang ke gereja, datang ke persekutuan doa, datang ke CG, minta didoakan.
0: 但是他就走一步, 他就还是去教会参加那个小组, 跟大家说要为他祷告.
1: Berhenti pura-pura kuat, cerita jujur, berdoa bersama.
0: 他不再觉得自己是坚强的, 他谦卑下来, 也要跟大家一起祷告.
1: Dan di situ temboknya belum runtuh, tetapi hatinya mulai ditopang.
0: 他所面对的墙还没有倒塌, 但是他感觉他的心有上帝支撑.
1: Persis yang terjadi di Kisah Rasul 4, ancamannya belum hilang, tetapi roh memenuhi mereka untuk terus berjalan.
0: 就如在使徒行传第四章说,威胁还没有消失,但是圣灵充满他们,他们继续往前行.
1: Roh Kudus mengajar kita berhenti bersandar pada diri sendiri dan mulai berjalan bersama Kristus.
0: 圣灵提醒我们不要依靠我们自己的力量,而学习跟主耶稣一起同行.
1: Bahkan ketika temboknya masih ada.
0: 甚至我们所面对的墙还是在那边.
1: Bapak Ibu Saudara, mungkin malam ini karena banyaknya tekanan dan tantangan kehidupan.
0: 也许今天晚上我们还是面对很多很多的苦难和挑战.
1: Ada yang datang dalam kondisi yang udah lelah untuk berdoa.
0: 也许我们当中有人感觉已经太累了,不知道怎么祷告.
1: Aduh, udah gak ngerti lagi mau doa apa.
0: 或者不知道要为什么事情祷告.
1: Mungkin karena saat ini engkau kehilangan orang yang engkau kasihi.
0: 也许因为失去了你所爱的人.
1: Engkau atau keluargamu sakit yang tak kunjung sembuh.
0: 或者你或者你的家人就已经生病很久了.
1: Engkau kesepian ditinggal sendirian.
0: 或者孤独被留下.
1: Engkau kecewa pada anak, pada cucu.
0: 对孩子或者孙子孙女失望.
1: Engkau takut akan masa depan.
0: 或者惧怕未来.
1: Akhirnya lelah fisik, lelah mental.
0: 你就会感觉身心俱疲.
1: Maka di momen seperti itulah, ketika doa terasa kosong, Roma 8:26 mengingatkan, Roh Kudus gak meninggalkan orang percaya dalam kelemahannya.
0: 就是在那些我们祷告空洞的时刻, 罗马书8:26提醒我们, 圣灵不会在信徒软弱的时候丢弃.
1: Ketika kita gak ngerti harus berkata apa, dia tetap membawa kita kepada Bapa.
0: 当我们软弱的时候，他还是带领我们到上帝面前。
1: Karena Injil kita tidak ditopang oleh kuatnya doa kita, tetapi oleh kesetiaan Allah.
0: 因为福音呢，我们不是靠祷告的力量支撑，而是靠神的信实。
1: Itulah pesan malam hari ini.
0: 这个就是我们要今天晚上学到的。
1: Bapak Ibu Saudara, ada dua pertanyaan refleksi yang bisa membantu kita merenungkan bagian ini lebih dalam.
0: 那有两个反思的问题，帮助我们可以了解今天晚上我们所学到的。
1: Yang pertama, kalau saya ini lagi lemah dan kecewa, apakah saya ini menjauh dari Tuhan atau tetap datang dengan jujur kepadanya?
0: 当我软弱失望的时候，感觉我是不是要远离他呢？还是仍然诚实的来到他面前？
1: Yang kedua, selama ini apakah saya lebih percaya pada kualitas doa saya atau pada kasih karunia Kristus?
0: 第二呢，一直以来我是更信靠自己祷告的力量，还是更信靠基督的恩典？
1: Kiranya perenungan malam hari ini boleh terus menguatkan kita karena kita punya Allah yang setia.
0: 但愿今天晚上的上帝的话语呢，可以坚固我们的心，因为我们的上帝是信实的。
1: Minta tolong dengan kasih, Tuhan atau Yohana boleh memimpin dalam doa.
0: Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk Roma 8 ayat 26 yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih karena ketika kami tidak tahu berdoa, itu bukan berarti kami sedang meninggalkan Tuhan atau tanda kami kurang mengasihi Tuhan. Tetapi Paulus menyatakan memang kami lemah. Oleh karena itu, kami perlu terus bersandar kepada Tuhan yang memang mengasihi kami, yang memang bersedia untuk selalu menolong kami, dan selalu bersama-sama dengan kami menapaki kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami menapaki hari-hari depan kami, yang mungkin banyak sekali pergumulan, kesulitan yang harus kami alami. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menopang, menolong kami, dan berdoa bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: Kita bersyukur sama Tuhan yang selalu menyediakan Roh Kudus ya, yang membantu kita berdoa.
3: Kami sangat berterima kasih karena Tuhan yang membantu kami, selalu menolong kami.
2: Kita juga sekarang akan berdoa bagi pergumulan kita bersama dan pergumulan kita masing-masing nanti ya.
3: 现在我们也要为我们自己的挣扎来祷告。
2: Mari Bapak Ibu yang dapat berlutut dipersilakan untuk berlutut.
3: 请弟兄姐妹们能跪下的请跪下，我们一起来代祷。
2: Kita akan masuk dalam pokok doa yang pertama.
3: 我们要第一个的代祷中。
2: Bagi para pria, kita akan sama-sama mendoakan untuk pengkhotbah di kebaktian 1, 2, 3, dan 4.
3: 弟兄要为第一、第二、第三堂、第四堂讲道。
2: Kaum wanita, kita akan berdoa bagi remaja dan untuk guru-guru sekolah minggu agar mereka memiliki hikmat dan kesabaran mendidik anak dengan baik.
3: 姐妹们，我们要为儿童主日学祷告，还有为少年主日林之府传道祷告。
2: Mari kita sama-sama berdoa.
3: 我们一起开声来祷告。
2: 主啊，谢谢你的恩典，
3: 主啊，我们福音堂，我们要为我们在格鲁加底的来祷告。第一、第二、第四堂有各尊和牧师，主啊，求你带领他，他所要预备的，有主你帮助他，怎么样跟你的会友分享你的爱。分享主你的道，让你的会友们虽然只有一个礼拜一次来你的教会来崇拜，但他们能够享受到主你的爱、你的怜悯。还有我们第三堂有刘伟林牧师来讲道，主啊，也求你高牧他，让他所预备的合你心意，让会友们听到的更加他们的信心被建立起来。谢谢主你的恩典，阿门。
2: Yang kedua kita akan berdoa bagi para jemaat.
3: 第二点我们要为会友们来祷告。
2: Bagi kaum pria kita akan doakan untuk pelayanan Sweety Kids untuk kegiatan Super Dog yang akan dipimpin oleh Pendeta Roni Sudarmo.
3: 弟兄们，请为第一点来祷告，就是儿童部门的在本月18到20号在耶伊麦格王爷举行，我们特别要为傅洪门牧师来。 代祷，因为她在这个节目，她要分享主的爱。
2: Kaum wanita juga akan berdoa untuk pelayanan di departemen remaja dan pemuda.
3: 姐妹们，我们要为青少年班来祷告。
2: Berdoa agar setiap remaja yang terlibat boleh bertumbuh imannya dan membangun persekutuan di antara satu dengan yang lainnya.
3: 为青少年所有他们的聚会活动来代祷，通过这个活动，他们的信心更建立起来。
2: Mari kita sama-sama berdoa.
3: 我们开声祷告。亲爱的阿爸父啊，你很爱我们，谢谢你主啊，主啊，我们要为我们的青少年来祷告，主啊，这个时候他们真的很需要主。我们每个人已经有经过了青少年的时候，真的那段时间很不容易，主啊，求你的圣灵坚固他们，求你的圣灵也来告诉他们你的爱。他们所有的活动我们教会预备的，主啊，求你给高莫，求你亲自带领他们，让他们通过这个机会，他们的关系更好，他们更爱你，更有什么事情都能向你祷告，都能知道有你一直陪他们。谢谢主耶稣你的恩典。
2: Yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia.
3: 第三点，我们要为我们印尼的国家来祷告。
2: Bagi kaum pria, kita akan berdoa supaya Tuhan menolong perekonomian bangsa Indonesia agar tetap stabil dan juga bisa bertahan menghadapi perekonomian dunia ini.
3: 弟兄，为第一点就是我们印尼的经历来祷告，不管怎么样有问题杂杂，我们的经历能够克服种种的挑战。
2: Bagi kaum wanita, kita doakan bagi generasi muda punya hikmat yang bijaksana dalam menggunakan media sosial sehingga dia dijauhkan dari pengaruh negatif.
3: 姐妹们，我们要为我们的少年人来祷告。虽然媒体中有很多是非，让他们有智慧，有主带领他们怎么样分别。
2: Dan bagi mereka juga bisa menjadi berkat melalui media sosial ini dan memuliakan Tuhan.
3: 也通过这个少年人，他们能够参与。为国家来社会为主的荣耀。
2: Mari kita berdoa.
3: 我们一起开声祷告。亲爱的阿爸父啊，我们现在要为我们整个印尼国家来祷告，我们的少年人，我们的民间，主啊，有眼盲非丁，主啊，我们真的需要你的圣灵来告诉我们什么样是对的，什么样是错的。在媒体上面有很多的信息我们不懂的，我们不要去容易相信，我们要依靠你给我们的聪明智慧来祷告来相信。更何况我们是主你的儿女，我们要为我们的国家来建立最好的。我们是基督徒，我们有这个责任把我们的国家做得更好，让我们的国家能够看到主你的爱，一切的都归荣耀给你。谢谢主恩典，阿门。
2: Kita juga akan bersama-sama berdoa baik kaum pria maupun wanita untuk negara Sri Lanka.
3: 现在呢，我们要一起来为斯里兰卡的国家来代祷。
2: Kita juga berdoa untuk kaum Kristen minoritas di sana supaya mereka boleh sama-sama Tuhan kuatkan menghadapi tekanan sosial dan juga mereka boleh semakin Tuhan perluas pelayanan mereka.
3: 我们要为在那边的信徒，虽然他们是小数目，但他们要为主的爱来争光。
2: Berdoa supaya Tuhan menguatkan iman mereka dan mereka tetap jadi saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa Sri Lanka ini.
3: 能够坚固他们的信心，然后能够把他们的爱做一个好的见证。
2: Mari kita sama-sama berdoa.
3: 我们一起开声来祷告。
2: 亲爱的主啊，
3: 我们要为斯里兰卡这个国家来祷告。这个国家有很多叫宗教的社会，主啊，虽然在那边有你的儿女们小数目，但你的爱还是在他们那里。你依然会看顾他们，你依然会提到他们的困难，他们所有的挑战。主啊，虽然他们有很多的困难挑战，我们相信你的圣灵会帮助他们怎么样做一个好的基督徒。主啊，我们在这里为他们祷告，让他们真的信心被坚固，为你的荣耀活着。谢谢主恩典。
2: Kita juga akan berdoa bagi jemaat yang belum percaya maupun juga yang sedang undur imannya.
3: 我们特别要为我们的会友们来祷告，还没信主的或者他们堕落的信心。
2: kita akan berdoa sesuai dengan kebaktian kita masing-masing. Tapi kalau kita mengenal ada saudara atau rekan kita yang belum mengenal Tuhan, kita juga boleh sama-sama bersehati mendoakan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Kita juga teringat untuk saudara dan rekan-rekan kita yang sakit ya. Kita juga bisa mendoakan bagi rekan kita, saudara kita yang kita tahu sedang dalam kelemahan tubuh. Mari kita sama-sama berdoa.
3: Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam lemah tubuh. Kami serahkan untuk orang yang sakit tulang belakang, tiang menyamin handi Hermina, tiang Apolos, tiang Ijang Sujanto, pemulihan dari sakitnya, tiang Hariyonos, tiawan, pasca sakit, cua, Tuhan kami juga teringat untuk orang-orang yang mungkin
2: Kita juga akan berdoa bagi diri kita sendiri ya. Tuhan sangat sayang sama kita. Seperti khotbah tadi, walaupun kita rasanya dalam kesulitan, tapi kita punya Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Kita juga boleh datang kepada Tuhan mendoakan untuk pergumulan kita. Mari kita sama-sama berdoa.

0: Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
1: 主啊，谢谢你，你依然爱我们，在我们的生命中。
0: Tuhan, terima kasih Tuhan menolong kami bahkan ketika kami enggak tahu bagaimana harus berdoa.
1: 主啊，谢谢你，你帮助我们，即便我们当我们不知道怎么样祷告的时候。
0: Tuhan, tolong kami untuk percaya kepada Tuhan.
1: 谢谢主，你帮助我们怎么样相信你。
0: Apapun hasil dan jawaban dari doa kami,
1: 我们的祷告结果无论是怎么样。
0: Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami.
1: 我们相信主，你会把最好的给我们。
0: Terima kasih Tuhan.
1: 谢谢主。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
1: 奉靠主耶稣的名，我们祷告。
0: Amin.
1: Amin.
0: Mari kita akan mengakhiri kebaktian doa kita. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dengan berdiri.
1: 我们要来唱第三首，我们一起站立来唱《恩典之路》。
0: Kita tahu dalam kehidupan kita, kita melangkahnya dalam anugerah ya.
1: 我们知道我们的生命中全部都是主的恩典。
0: Jadi hidup kita mari kita berikan buat Tuhan ya.
1: 我们要把我们的生命交托给主。
0: Mari kita nyanyikan lagu yang ketiga ini.
1: 我们来唱《恩典之路》。
0: Kita boleh taruh tangan kita di dada kita ya, sebagai komitmen kita.

0: kita percaya ya, tangan Tuhan menuntun jalan hidup kita ya.
1: 我们相信主的手依然牵着我们。
0: Percayalah kita berjalan itu dalam anugerah Tuhan.
1: 相信我们一直走在主的恩典中。
0: Dengan percaya ini kita bisa jalan gak sendirian tapi bareng sama Tuhan.
1: 靠着信心，我们要相信有主的恩典。
0: Mari kita akan mengakhiri kebaktian doa kita dengan doa Bapa kami ya.
1: 我们要结束今天的祷告会用主祷文。
0: Mari kita berdoa.
1: 我们一起开声来祷告。
2: Kami yang di surga,
1: 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。
0: Kebaktian doa kita selesai. Budi persilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh.
1: 今天祷告会结束，请我们请坐，用默祷。